0: klasikinio roko legendos.
1: The Wings yra tikra roko supergrupė, kurią 1971 metų rugpjūčio mėnesį subūrė buvęs The Beatles narys seras Paulas McCartney. 8-ame dešimtmetyje milžiniško populiarumo sulaukusi grupė daug kartų keitė muzikantus, tačiau trys nariai – Paulas, jo žmona Linda ir buvęs Moody Blues gitaristas Danny Lane'as – The Wings sudėtyje buvo nuo pradžios iki pabaigos. Vienu didžiausių Paulo McCartney'o ir The Wings hitu tapo daina Jet, kurią rasite 1974 metais išleistame grupės albume Band on the Run. Singlų išleistas kūrinys pasiekė 7 vietas tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Didžiosios Britanijos gidų sąrašuose. O praėjus dešimtmečiams, būtent šios dainos pavadinimas padėjo išgarsėti neblogai žinomai australų roko grupei Jet.

ant suolelio prie pat vartų. Sargas Petras leidžia diskretiškai išgerti. Gerkit pavargę. Aš laiko įkaitas ar vergas, greta tavęs visus tuos švilpiančius metus, greičiau kaip rytis, tikrai nesargas.

Atmintis po drobule, ar tai dar dreba, ar tai jau ramiai guli. Kūnas kaip žmona, kai miestas meilužė, dviese ant kapo svertis nelengva. Nelengva dalužė. Kaip vaikai nerimo naktį, be plano palikti.

pasiūlius pasimels, jos suprantu, pagirios iš tėvo krūtį. Iki mamos dar prisibelstų. Belieka tik lengvai prieš miegą pavartyt albumą.

0: FM.
1: I don't wanna leave. The best is yet to come. No one will play.

klasikinio roko legendos. 1969 metais įkurta anglų roko grupė The Faces gyvavo neilgai, tačiau pasiekė didelių populiarumo aukštumų. Jos priešistorė buvo 1965, kuomet susibūrė The Small Faces. Bet po 4 metų šią grupę paliko vienas jos įkūrėjus Steve'as Marriott'as ir tada jos pavadinimas sutrumpėjo iki The Faces. Gera vieta tuščia nebūna. Ją netrukus užėmė net 2 kultiniai muzikantai. Tai gitaristas Ronnie Wood'as, vėliau prisijungęs prie garsiųjų Rolling Stones, ir vienas garsiausių visų laikų britų dainininkų Rodas Stewart'as. Tokios sudėties The Faces sukūrė ne vieną hitą ir 8-ojo dešimtmečio pirmoje pusėje buvo viena populiariausių roko grupių visoje Jungtinėje karalystėje. Grupė išyro 1975 metais, kuomet ją paliko ir Ronnie Wood'as, ir Rodas Stewart'as. The Faces spėjo išleisti 4 studijinius albumus bei kelis sėkmingus singlus. Vienas iš jų daina Stay With Me. Ją galima sutikti tiek The Faces rinktiniuose, tiek abiejų jos autorių soliniuose albumuose. Pagal paprastą rock'n'rollo formulę sukurta kompozicija ir šiandien skamba aktualiai. Tai The Faces ir jų hitas Stay With Me.

Sveiki! Turbūt daugeliu teko girdėti posakį prasta kalba yra liga. O jeigu netaisyklingai kalbame apie sveikatą, ta kalbos liga dar umesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad prasta nebūtų nei mūsų kalba, nei sveikata. Pirmiausia, kaip ir įprasta, vertėtų kalbėti ne apie ligas ir jų gydymą, o apie imuniteto stiprinimą. Jeigu sveikai maitinamės ir esame fiziškai aktyvūs, greičiausiai esame atsparūs arba turime imunitetą ligoms. Šiuo žodžiu junginius reikia vartoti būtent tokią formą. Pasakymas imunitetas nuo ligų yra netaisyklingas. Stiprindami imunitetą užkertame kelią ligai plisti. Nors dažnai tenka girdėti kiek kitokį pasakymą – užkirsti kelią ligos plitimui. Tokia naudininko linksnio forma šiuo atveju yra netaisyklinga. Geriau jau sakyti tiesiog užkirsti kelią ligai arba neleisti ligai plisti. Kai susergame, dažniausiai užsirašome į gydytojo konsultaciją, bet ne gydytojo konsultacijai. Susiekimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui reikšti naudininkas taip pat nevartotinas. O gydytojai paskiria gydymą nuo konkrečios ligos, tačiau ne prieš ją. Vaistai taip pat būna nuo gripo, alergijos ir virškinimo sutrikimų. Tokiuose žodžių junginiuose prielinksnis prieš nevartotinas. Jeigu vaistai tikrai veiksmingi, sakoma, kad pavyko atstatyti sveikatą. Visgi taisyklingiau būtų sakyti susigražinti sveikatą, atkurti smegenų ląsteles ar nervų sistemos funkcijas. Žodžio atstatyti su medicina susijusiuose pasakymuose vertėtų vengti. Jis vertinamas kaip šalutinis variantas. Kalbant apie susirgimus, viena dažniausiai daromų kalbos klaidų – sėdėti arba būti ant biuletenio. Tokį žodžių junginį reikėtų apskritai pamiršti, nebent žmogus iš tiesų sėdi ant atspausdinto biuletenio, dar vadinamo nedarbingumo lapeliu. Šis pasakymas taisomas paprastai – turiu biuletenį, turiu nedarbingumo lapelį. Be to, jis negali būti nei atidarytas, nei uždarytas. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba pradedamas, o pasveikus jį reikia nutraukti arba baigti. Taigi žinoma, geriau, kad tokių žodžių ir žodžių junginių turėtume sakyti kuo mažiau. Tačiau jeigu jau reikia, vartokime taisyklingus jų variantus. Neklyskime ir linkėdami sveikatos. Taisyklingas yra posakis į sveikatą, o ne ant sveikatos. Tad to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Pirmieji anglų roko muzikanto Billy Idolo nuopelnai pasiekti punk roko grupėje Generation X. Bet didžiausios sėkmės jis susilaukė solo karjeroje, pagarsėjęs įvairaus žanro kūriniais ir stilingais vaizdo klipais. Viena žinomiausių Billy Idolo dainų yra Shock to the System. Jos singlas pasirodė 1993 metais, pristatant konceptualų albumą Cyberpunk, kuris sukurtas prasidėjus muzikos kompiuterizacijos erai ir prisidėjo prie ciberdelinės subkultūros klestėjimo. Albumo novatariškumas įvertintas dviprasmiškai. Jis sulaukė aštrios kritikos, bet subūrė internautus, kurie jį išpopuliarino virtualioje erdvėje. Kūrinys Shock to the System, kurio tekstą Billy Idolas visiškai perrašė, greitai tapo hitu. Stimulas buvo 1992 metais įvykusios žymiosios Los Andželo riaušės, turėjusios politinį ir ekonominį atspalvį, o cyberpunk stiliaus atstovas tuo metu aktualės privalėjo įamžinti savo kūryboje. Dainai sukurtas įspūdingas vaizdo klipas, kurio efektams panaudotos naujausios technologijos. Jo kūrybai Billy Idolas pasitelkė garsių filmų Terminatorius ir Jūros periodo parkas efektų kūrėja. Šis klipas nominuotas 1993 MTV muzikinių video apdovanojimui už geriausius specialiuosius efektus ir geriausią režisūrą. Radio klausytojams skambės Billy Idolo daina Shock to the System.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kaune draugiškų rungtynių ciklą pradėjo pasaulio čempionato atrankos langui besirengianti Lietuvos krepšinio rinktinė. Pratesimo pareikalavusioje kovoje lietuviai krito prieš Estiją 108-110. Sostinėje ir Alytuje šiandien bus minimos Lietuvos kario, savanorių ir aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo gynėjo Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius lankysis Trakuose ir senuosiuose Trakuose, bei aptars Vytauto didžiojo atminimo įamžinimo iniciatyvas. Premjeras apžiūrės galimo paminklo Vytautui didžiajam vietą, o senuosiuose Trakuose lankysis bažnyčioje ir aptars jos renovacijos galimybės. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis sušils iki 22-27 laipsnių.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Džonas Vinstonas Ono Lenonas yra 20-o amžiaus anglų dainų autorius, dainininkas ir muzikantas, išgarsėjęs kaip The Beatles narys. Lenonas ir Polas McCartney yra visų laikų sėkmingiausias populiariosios muzikos autorių tandemas, rašęs dainas ne tik The Beatles, bet ir kitiems atlikėjams bei grupėms. Dažnai kontroversiškai ir skandalingai elgdavęsis Džonas Lenonas yra kaltinamas išardęs visų laikų populiariausią pop grupę The Beatles. Be to, jo nemėgo bažnyčia, nes kartais yra pareiškęs, kad The Beatles yra populiaresni už Jėzų, o vienoje geriausių savo dainų Imagine yra eilutė apie įsivaizduojamą pasaulį, kuriame nėra jokios religijos. Iki pat savo tragiškos mirties 1980 metais, kai jį keliai šūviais į nugarą nužudė maniakas, Džonas Lenonas buvo aktyvus kovotojas už taiką. 2002 metais BBC, norėdama išrinkti 100 didžiausių britų, surengė apklausą, kurioje Džonas Lenonas užėmė 8 vietą. Pati žinomiausia Džono Lenono daina yra baladė Imagine, kuri buvo išleista to paties pavadinimo albume 1971. Ypač didelio dėmesio šis kūrinys sulaukė iš karto po Džono Lenono žmogžudystės. 1980 vėl grįžo į pirmas vietas daugelyje pasaulio šalių. 2004 žurnalo Rolling Stone paskelbtame visų laikų geriausių dainų sąraše Imagine užėmė 3 vietą.

čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.

0: FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Rusija vakar vakarą vėl atakavo Kyjivą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Pasak vietos valdžios, dronas pataikė į verslo centrą. Ankstesnę naktį per Kyjivę surengtą masinę ataką žuvo mažiausiai 15 žmonių, dar apie 40 sužeista. Šiandien mieste paskelbta gedulo diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Tuo metu Suomijos gynybos ministerija vakar vakarą pareiškė įtarinti, kad jos oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Pažymima, kad šiuo metu vyksta tyrimas. Apie panašius incidentus jau skelbta gegužę ir birželį. Vilniuje ir Kaune šiandien bus minimos paskutinės Lietuvos okupacijos aukos Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Karys savanoris ir aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo gynėjas buvo nušautas 1991 metų rugpjūčio 21-ąją per susirėmimą su Sovietų Sąjungos armijos specialiosios paskirties dalinio kariais, kai šie automobiliu įsiveržė į parlamento gynėjų saugomą teritoriją prie pirmojo posto sostinės Goštauto gatvėje. Vilniuje pradėto ženklinti saugesnės naktinio gyvenimo vietos, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Naktinio gyvenimo saugumo memorandumai iš viso yra pasirašiusios 42 Vilniaus naktinio gyvenimo vietos. Tačiau pirmuosius ženklus čia saugu gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Šis ženklas skirtas parodyti lankytojams, kad konkrečioje vietoje saugumui skiriamas nuolatinis dėmesys ir įgyvendinamos numatytos saugumo priemonės. Pasirengimas reaguoti į incidentus ir rizikingas situacijas, lankytojų švietimas, žalos mažinimo bei seksualinio smurto prevencijos priemonės. Savivaldybė pabrėžia, kad ženklas nėra garantija, kad pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų.
0: Pasaulio čempionato atrankos langui besiruošianti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse per pratęsimą

108-110 nusileido Estijai. Rimo Kurtinaičio auklėtiniams nepadėjo net įspūdingas ąžuolo tubelio pasirodymas. Aukšta ūgis pelnė 29 taškus ir atkovojo 6 kamolius. Rytoj Lietuvos rinktinė Lietuvoje susitiks su Arizonos universiteto krepšininkais, kuriuo šią savaitę jau įvykė Lietuvos rezervinė komanda. Sekmadienį laukia akistata sostinėje prieš NCAA čempionus iš Michigano. Kauno Žalgirio futbolininkai skaudžiai debiutavo UEFA Europos lygos atrankoje. Išvykoje 0-3 nusileido Stambulo Bešiktaš. Atsakomosios rungtynės vyks po savaitės Kaune. Visgi vilčių patekti į pagrindinio antrojo pagal pajėgumą Europos turnyro etapą šansų beveik neliko. Tai reiškia, kad kauniečiai veikiausiai žais UEFA konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 10, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 11, Vilniuje 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Žaidžiam savo aikštėje, padedam gelbėti gyvybės. Sekmadienį 19.30 ypatingos Vilniaus Žalgirio rungtynės skirtos Ukrainos nepriklausomybės dienai. Visos pajamos iš rungtynių bus skirtos padėti Ukrainai įsigyti greitosios pagalbos automobilių. Ateik į futbolą. Padėk Ukrainai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras. Rock!

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po vakarykščių masinių Rusijos oro antskrydžių, per kuriuos Kyjive ir jo apylinkėse žuvo 16 žmonių, dar kartą paragino partnerius parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot. Suomija įtarė, kad vakar jos oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Šalies gynybos ministerija atlieka tyrimą. Sostinėje ir Alytuje bus minimos Lietuvos kario savanorio ir aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo gynėjo Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Kauno Žalgirio futbolininkai nesėkmingai pradėjo atranką į UEFA Europos lygą. Lietuvos čempionai patyrė pralaimėjimą Turkijos Bešiktašui 0-3. Kol kas tiek. Išsamios žinios 8. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis sušils iki 22-27 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai. Kilogramas lyvų tik 1,15 €. 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 €. O kilogramas salierų stiebų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Turbūt daugelis sutiktumėte, kad koalos yra vieni mieliausių gyvūnų pasaulyje. Visgi šios Australijos ambasadorės sparčiai nyksta. Kai kuriuose Kvinslando ir Naujojo Pietų Velso regionuose koalų populiacija nuo 1990-ųjų pabaigos sumažėjo net 80% dėl miškų kirtimo, miškų gaisrų, sausros ir ligų. Tai paskatino Australijos vyriausybę dar 2022 metais pakeisti koalų apsaugos statusą rytinėje arealo dalyje iš pažeidžiamų į nykstančias. Tad ieškoma būdų, kaip sustabdyti koalų nykimą. Dabar Australijos Kvinslando universiteto mokslininkai skelbia siekiantis užšaldyti koalų lytines ląsteles skystame azote ir taip sukurti genetinį rezervą. Kaip teigiama, šis metodas leistų ląsteles kryjo konservuoti kelis dešimtmečius, kol jų prireiks. Koalų spermą ir kiaušinėlius tieks laukinių gyvūnų ligoninės, kurios paims lytines ląsteles iš mirusių koalų arba iš koalų, kurios dėl ligos ar traumos nebegali daugintis. Tuomet mokslininkai lytines ląsteles ištirs dėl itin užkrečiamos ir pavojingos chlamidijų bakterijos. Ši infekcija yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių pastaraisiais metais sparčiai mažėja koalų populiacija. Dėl infekcijos sukeliamo nevaisingumo gimsta gerokai mažiau koalų jauniklių. Tad jeigu reprodukcinėse ląstelėse bus aptikta ši infekcija, ji bus pašalinta, tam jau yra būdų. Įdomu tai, kad dar 1998-aisiais būtent Kvinslando universiteto mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje dirbtinio apvaisinimo būdu gimusi koalos jauniklį.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 8 valandos. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai po kelių ramesnių savaičių vėl apgręžė 109 atvykėlius. Rusija vakar vakarą vėl atakavo Kyvą, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Pasak vietos valdžios, dronas pataikė į verslo centrą. Ankstesnę naktį per masinę ataką Kyve ir jo apylinkėse žuvo 16 žmonių, dar beveik 50 sužeista. Šiandien mieste paskelbta gedulo diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot ir žada atsakyti Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Nemuno aušra skųs vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, kuriuo partija ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pripažinti šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką, sako Seimo narys aušrietis Robertas Puchovičius. Jis toliau tikina, esą partija rinkimų kampanijas rėmė asmeninėmis lėšomis. Rinkimų komisijos duomenimis būtent per Puchovičių partijai buvo pervedami įvairių bendrovių pinigai. Lietuva svarstytų Latvijos siūlymą tapti oro bendrovės Air Baltic dalininke, išsamiau Vaidas Bučys.
4: Taip vakar pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius, finansinių sunkumų turinčios Air Baltic padėtį aptarę su Latvijos ministru pirmininku. Pastarasis taip pat iškėlė galimybę ateityje steigti bendrą Baltijos šalių oro linijų bendrovę. Tačiau konkrečių pasiūlymų šiuo metu nėra. Sinkevičiaus teigimu galimos investicijos turėtų būti vertinamos ekonominių, saugumo ir kitų strateginių šalies projektų kontekste. Oro linijų Air Baltic finansinė padėtis išlieka sudėtinga. Veiklai finansuoti reikia papildomo 100-150 milijonų eurų injekcijos.
3: Šį prieš paskutinį vasaros savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Druskininkuose prasideda tradicinė šventė Vasaros aidai. Visagine vyks 33-asis tarptautinis country muzikos festivalis Visagino country. Vilniuje sekmadienį gatves išriedės tūkstančiai dviratininkų, laukia didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse velomaratonas. Sostinės Vingio parke šiandien ir rytoj rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O sekmadienį katedros aikštėje įsikurs Augalin Fest, vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mitybą, koncertai. Miesto šventę savaitgalį rengė Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. Nidoje rytoj vyks tarptautinė švyturių diena. Dar sekmadienį visoje šalyje bus minimos Baltijos kelio metinės.

0: Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 10, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 11, Vilniuje 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Rock FM.

0: reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Ra!

0: metu.
1: Johnny Cash'as nebejotinai didelė muzikos žvaigždė, kuri savo kūrybą įkvėpė daugelį muzikantų. Todėl savotiškas staigmena vadinamas tas momentas, kai pasirodė singlas Heart. Staigmena tai vadinama todėl, kad dainą Johnny nesukūrė, o perdainavo. Jos originalas priklauso Nine Inch Nails, o Johnny Cash'o versija, nepaisant jo paties abejonių, tapo tikru atlikėjo perlu. Nevalia pamiršti ir kūrinio vaizdo klipo, kuris įtraukimas į geriausių istorijoje sąrašą.
0: Daina su šauktuku.
2: I hurt myself today.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 109 žmonės. Rusija vakar vėl atakavo Kyjivą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą paprašė sąjungininkų parūpinti raketų oro gynybos sistemams Patriot ir žada atsakyti Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Suomija įtarė, kad vakar jos oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Šalies gynybos ministerija atlieka tyrimą. Pasaulio čempionato atrankos langui besirengianti Lietuvos krepšinio rinktinė draugiškose rungtynėse po pratesimo pralaimėjo Estijai 108-110. Kol kas tiek. Išsamios žinios 9 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, sušils iki 22-27 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Turiu gerą žinę visiems Royal Blood gerbėjams. Ši kompanija paskelbė naujo albumo pasirodymo datą, tai bus lapkričio 13. Žinia gera, bet jos virsmas į tikrą produktą, kaip suprantame, dar tolokai. Vis dėlto turime kuo pasidžiaugti ir šiandien. Štai jums naujas Royal Blood singlas pavadintas 10 over 10.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Iki rugpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: naujajame LNK sezone.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM. Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 9 valandos. Lenkijai šią savaitę laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą kai kuriems degalams, dalis Lietuvos vežėjų degalus pilasi Lenkijoje, o taip Lietuva praranda milijonus ir pralaimi konkurencinėje kovoje, sako verslo atstovai. Pasak vežėjų asociacijos Linava, degalų pirkimas mūsų šalyje yra visiškai sustabdytas. Esas tenkiamasi užduotis ir maršrutus planuoti taip, kad kuras būtų pilama šalyse, kur jis pigiausias. Vežėjų sąjungos teigimu, anksčiau į Lenkiją vykdavo tik vežėjai iš Marijampolės ar Lazdijų, o dabar jau apsimoka važiuoti ir iš Kauno. Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos teikimo, Lenkijoje 30-40 centų pigesni degalai nieko nebestebina, o Lietuvos konkurencingumo problema degalų rinkoje niekaip neįsprendžiama. Viena Seime svarstomų priemonių – leisti vežėjams susigražinti dalį dizelino akcizo. Rengiamas planas, kaip prireikus vienas ar kitas Lietuvos rajonas, jam atsijungus nuo pagrindinio tinklo, galėtų tiekti elektrą savarankiškai, sako energetikos ministras. Pasak Luko Savicko, tam galėtų būti pasitelkti gaminantys vartotojai, saulės jėgainės, elektros kaupimo baterijos. Reikalingus teisės aktus žadama pateikti parlamento rudens sesijoje. Energetikos ministerija anksčiau šią savaitę skelbė, kad Lietuva šiemet 70 dienų pasigamino visą jai reikalingą elektrą. Taip dar vasarą pasiektas visų praėjusių metų rezultatas. Vilniuje ir Kaune bus statomos Vokietijos brigados vaikams skirtos mokyklos, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Vyriausybė šią savaitę priėmė sprendimą skirti šioms mokykloms 56 milijonus eurų. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtame projekte pažymima, kad dabartinė švietimo infrastruktūra netliepia Lietuvoje planuojamų dislokuoti Vokietijos brigados karių bei personalo poreikių. Vilniuje mokykla numatoma statyti Drujos gatvėje, joje galėtų mokytis iki 600 mokinių. Kaune, Verkių gatvėje planuojama ir statyba ir esamos mokyklos rekonstrukcija. Ja pritaika 200 mokinių ugdymui.
0: Vilniuje ir Alytuje šiandien bus minimos paskutinės Lietuvos okupacijos aukos Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Karys savanoris ir aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo gynėjas buvo nušautas 1991 metų rugpjūčio 21-ąją per susirėmimą su Sovietų Sąjungos armijos specialiosios paskirties dalinio kariais, kai šie automobiliu įsiveržė į parlamento gynėjų saugomą teritoriją prie pirmojo posto sostinės Goštauto gatvės. Apie orus. Šiuo metu Panevėžyje 12, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock

0: Reklama.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputį dėmesio kompanijai Rise Against. Visai neseniai jį išleido du naujus singlus, beje, vienu metu. Living Undercover tiesiog paminėsiu, o kitą Katie Bavido mes įtraukime į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Ir kviečiame išgirsti jau dabar.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvos degalų rinkos konkurencingumas yra nulinis, teigia vežėjai. Lenkijai šią savaitę laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą kai kuriems degalams, tarptautiniai ir dalis Lietuvos vežėjų degalus pilasi Lenkijoje. Ten jie 30-40 centų pigesni. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, teigia auditą atlikusi valstybės kontrolė. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo 2,5 karto. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtai į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 109 žmonės. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, sušils iki 22-27 laipsnių.

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Saugok save.
1: Nors apie finansinius sukčius ir būdus nuo jų apsisaugoti viešumoje kalbama tikrai dažnai, bene kasdien girdime apie įvykdytus nusikaltimus. Kodėl? Psichologai aiškina, esą realiose situacijose žmonės sprendimus priima ne vien remdamiesi turimomis žiniomis. Taikomieji elgesio mokslai rodo, kad itin dažnai sprendimus lemia emocijos, dėmesys ir aplinkybės, kuriomis tas sprendimas priimamas. Pasak ekspertų, sukčiai siekia sukelti baimę, skubą, kaltę, norą padėti artimajam arba pasitikėjimą tariamu autoritetu. Tokiu momentu žmogus pradeda veikti automatiškai, o stipri emocija trumpam nustelbia kritinį mąstymą. Todėl, pasak psichologų, svarbu ne tik kalbėti apie sukčių schemas, bet ir ugdyti įprotį sustoti, patikrinti faktus bei neskubėti priimti sprendimo. Čia naudinga ir repetuoti galimus scenarijus. Ką dabar darytum, jeigu paskambintų banko darbuotojui prisistatęs žmogus? Ko jo paklaustum? Tikrai naudingiau nei pokalbiai apie orą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dabartinė kritinės infrastruktūros objekto apsauga nėra pakankama atremti oro grėsmėms, sako opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Pasakiau, vien viešojo saugumo tarnybos pajėgumų gali neužtekti, tad būtina sąveika su kariuomene, turinčia daugiau resursų. Be to, Kasčiūnas ragina vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrus tartis, kaip kariuomenės įsigijama įranga, ypač skirta kovai su dronais, galėtų būti naudojama ir vidaus reikalų ministerijos sistemos reikmėms. Tuo metu audit atlikusi valstybės kontrolė skelbė, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Pažymima, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo 1/3 karto. Pasienyje su Baltarusija pasarą parą apgriežta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai po kelių ramesnių savaičių vakar vėl apgriežė 109 atvykėlius. Rusijos pajėgos praėjusią naktį Ukraina paleido 135 dronus, iš jų 107 ukrainiečiams pavyko numušti. Drono nuolaužoms pataikiusi verslo centrą, Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Ankstesnę naktį Ukrainos sostinėje per masinę ataką žuvo mažiausiai 16 žmonių, dar beveik 50 sužeista. Šiandien mieste paskelbta gedulo diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot ir žada atsakyti Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Vilniuje prasidėjo Goštauto gatvės rekonstrukcijos darbai tarp žaliojo ir baltojo tiltų. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Atnaujinus gatvę bus patogiau judėti pėsčiomis, dviračiu ir viešuoju transportu, o prie Neries atsiras naujų poilsio ir rekreacinių erdvių. Dėl pėsčiųjų saugumo Goštauto gatvėje bus koreguojamos perėjų vietos, jas atitraukiant nuo sankryžų. Visoje tvarkomoje teritorijoje planuojama pasodinti apie 700 įvairių rūšių ir dydžių medžių bei krūmynų. Siekiant kuo labiau saugoti esamų želdinius, apie 200 metrų ilgio atkarpoje prie žaliojo tilto dviračių takas bus įrengiamas ant polių. Toks sprendimas leis saugoti maždaug 20 vietoje augančių medžių ir jų šaknų sistemas. Darbus planuojama baigti kitų metų pabaigoje.
3: Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės. Visos sekmadienį. Kauno rajono Hegelman priims Gargždų Bangą, Marijampolės Sūduva namuose žais prieš Panevėžį, o Vilniuje susitiks vietos Žalgiris ir Telšių Džiugas. Ir orai. Šiuo metu Panevėžyje 15, Vilniuje ir Kaune 16, Šiauliuose ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, oras dar šį laikį 21-26 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM.

0: Britų roko kompanijai Heaven viso labo 10 metų, tad nėra labai sunku surasti patį didžiausią grupės hitą ir pelnyti įtraukti į dainų su šauktuku sąrašą. Tai mes ir padarėm. Say Something. Šią dainą randame debiutinėme grupės albume. Iki dabar niekas negali paaiškinti, kodėl Say Something kitas dainas konkurentes savo klausumumu lenkia dešimtimis kartų.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvos degalų rinkos konkurencingumas yra nulinis, teigia vežėjai. Lenkijai laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą kai kuriems degalams, dalis vežėjų juos pilasi Lenkijoje. Ten degalai iki 40 centų pigesni. Rengiamas planas, kaip atskiri Lietuvos rajonai, atsijungę nuo pagrindinio tinklo, galėtų tiekti elektrą savarankiškai. Tam galėtų būti pasitelkti gaminantys vartotojai, saulės jėgainės, elektros kaupimo baterijos. Augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, teigia audita atlikusi valstybės kontrolė. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo 2,5 karto. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, sušils iki 22-27 laipsnių.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Rock FM naujienų sąraše bene pirmą kartą turiu džiaugsmo paminėti kompaniją Judah and the Lion. Darau tai ne šiaip sau, o norėdamas pasveikinti ją ir jos gerbėjus su naujo albumo pasirodymu. Nutiko tai praėjusio savaitės penktadienį, o tą pačią dieną pasirodė ir naujas josios singlas. Išgirskime jį visi kartu čia, Judah and the Lion ir Powerless.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolo ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Tikslas šiandien.
1: Turbūt daugelis sutiktumėte, kad koalos yra vieni mieliausių gyvūnų pasaulyje. Visgi šios Australijos ambasadorės sparčiai nyksta. Kai kuriuose Kvinslando ir Naujojo Pietų Velso regionuose koalų populiacija nuo 1990-ųjų pabaigos sumažėjo net 80% dėl miškų kirtimo, miškų gaisrų, sausros ir ligų. Tai paskatino Australijos vyriausybę dar 2022 metais pakeisti koalų apsaugos statusą rytinėje arealo dalyje iš pažeidžiamų į nykstančias. Tad ieškoma būdų, kaip sustabdyti koalų nykimą. Dabar Australijos Kvinslando universiteto mokslininkai skelbia siekiantis užšaldyti koalų lytines ląsteles skystame azote ir taip sukurti genetinį rezervą. Kaip teikiama, šis metodas leistų ląsteles kryjo konservuoti kelis dešimtmečius, kol jų prireiks. Koalų spermą ir kiaušinėlius tieks laukinių gyvūnų ligoninės, kurios paims lytines ląsteles iš mirusių koalų arba iš koalų, kurios dėl ligos ar traumos nebegali daugintis. Tuomet mokslininkai lytines ląsteles ištirs dėl itin užkrečiamos ir pavojingos chlamidijų bakterijos. Ši infekcija yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių pastaraisiais metais sparčiai mažėja koalų populiacija. Dėl infekcijos sukeliamo nevaisingumo gimsta gerokai mažiau koalų jauniklių. Tad jeigu reprodukcinėse ląstelėse bus aptikta ši infekcija, ji bus pašalinta, tam jau yra būdų. Įdomu tai, kad dar 1998-aisiais būtent Kvinslando universiteto mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje dirbtinio apvaisinimo būdu gimusi koalos jauniklį.

0: FM. 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimu, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Taip jis reaguoja į valstybės kontrolės audito išvadas. Juose nurodoma, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Pažymima, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo pustrečio karto. Roberto Kauno teigimu, neįvykusių pirkimų dalis susidarė ne per trumpą laiką, nes gynybos pirkimų ciklas trunka ne mėnesius, o metus. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Jie aptarė pastarosiomis savaitėmis nuskambėjusi kunigų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus skandalą. Bylos dėl to jau perduotos teismui. Lietuvos gyventojų finansinis rezervas šiandien yra gerokai didesnis nei prieš dešimtmetį, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šiuo metu 19% šalies gyventojų iš sukauptų lėšų galėtų išgyventi ilgiau nei metus, nekeisdami įprasto gyvenimo būdo. Prieš dešimtmetį tokių žmonių buvo vos 3%. Tai rodo bendrovės Spinter tyrimai apklausa, kurią skelbė bankas Artėja. Gyventojų, kuriems santaupų pakaktų 3 mėnesiams, sumažėjo nuo 57 iki 28%. Tyrimo duomenimis taupo 8 iš 10 Lietuvos gyventojų. Ryškėja ir investavimo pokytis. Šiemet investuoja 35% žmonių. Prieš 10 metų tokių buvo 13%.
0: Kita savaitė pradedamas magistralinio kelio Vilnius-Minskas ruožo ties Nemėžiu remontas. Pažymima, kad tai ypač svarbus sparčiai besiplečiant čia esančiai gyvenvietei. Remonto metu bus atnaujinta kelio važiuojamojų dalis ir kelkrašiai, taip pat numatyta išvalyti užneštas pralaidas, bei atnaujinti du viešojo transporto laukimo paviljonus, numatyta eismo ribojimų. Šį prieš paskutinį vasaros savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks 33-asis tarptautinis country muzikos festivalis Visagino country. Vilniuje sekmadienį gatves išriedės tūkstančiai dviratininkų, laukia didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse velomaratonas. Sostinės Vingio parke šiandien ir rytoj rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams, o sekmadienį katedros aikštėje įsikurs Augalin Fest. Vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mitybą, koncertai. Miesto šventės rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. Nidoje rytoj vyks tarptautinė švyturių diena. Dar sekmadienį visoje šalyje bus minimos Baltijos kelio metinės. Ir orai, pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, vietomis lis smarkiai galima per kūniją sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais vėsiau. Šiuo metu visoje šalyje apie 18-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Nothing Better Than This. Štai tokį pavadinimą savo naujausiam kūriniui suteikė grupė Kasabian. Rudinį apie šios anglų rockerius kalbų bus žymiai daugiau, mat turėsime aptarti ir naujausią josios diską. O kol kas mūsų eterė jau dabar festivalių himnų vadinamas singlas Nothing Better Than This.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba paskelbė pavojingų reiškinių perspėjimus. Dalyje regionų ruošiamasi liūtims ir pavojingiems vėjo gūsiams. Rytoj perspėjimas galioja Šiaulių, Panevėžių, Utenos ir Kauno apskrityse. Ukraina prašo milijardieriaus Elono Musko leidimo naudoti dronus, kuriuose veikia jo bendrovės Starlink palydovinis interneto ryšys, kad galėtų smogti balistinių raketų paleidimo infrastruktūrai Rusijos teritorijoje, bet netoliau kaip už 200 km nuo sienos su Ukraina. Vienas geriausių pasaulio tenisininkų Carlosas Alcarazas sugrįžta į kortą ir dalyvaus US Open turnyre. Ispanas dėl riešo traumos nežaidė 4 mėnesius. Kol kas tiek, išsamios žinios 12 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, sušils iki 22-27 laipsnių.
1: Rock

0: 1985.
1: Реклама.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com. Populiariausia

0: reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Gynybos įsigijimų tempai netenkina. Šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis teigė besikalbantis apie tai su viešųjų pirkimų tarnybos vadovu, krašto apsaugos ministerijos atstovais. Kartu pažymima, esą svarbu ne tik skubėti išleisti pinigus, bet ir tą daryti skaidriai. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi apie 4 milijardus 800 milijonų eurų. Jeigu Lietuvoje egzistuoja pedofilus dengiantis tinklas, jį reikia išardyti, pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pasak jo, svarbu kreipti dėmesį ne tik į kunigų nusikaltimus prieš vaikus, bet ir kitų profesijų asmenų vykdomas tokias seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Parlamento vadovas sako dedantis didelės viltis į prokuratūros tyrimus. Rusijos pajėgos praėjusią naktį į Ukrainą paleido 135 dronus, iš jų 107 ukrainiečiams pavyko numušti. Drono nuolaužoms pataikius į verslo centrą, Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Ankstesnę naktį Ukrainos sostinėje per masinę ataką žuvo mažiausiai 16 žmonių, dar beveik 50 sužeista. Šiandien mieste paskelbta gedulo diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot ir žada atsakyti Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Trakuose planuojami nauji kunigaikščio Vytauto didžiojo įamžinimo ženklai, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Iki 2030-ųjų, kai bus minimos 600-osios Vytauto didžiojo mirties metinės, Trakų karaimų saloje netoli pilies iškils naujas paminklas, kurį sukūrė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas skulptorius Gediminas Karalius. O šią vasarą restauruota jau 30-mečių stovinti medinė tautodailininko Ipolito Užkurnio ažuolinė kunigaikščio skulptūra. Konservavimo darbai truko mėnesį, jų vertė siekia 5000 eurų. Seimas pernai nusprendė 2030-osius paskelbti Vytauto didžiojo metais.
0: Pasaulio čempionato langui besiruošinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Rytoj Alytuje laukia akistata su Arizonos universiteto Wildcats. Juo šią savaitę jau įveikė Lietuvos rezervinė komanda. Sekmadienį dar vyks akistata Vilniuje prieš NCAA čempionus iš Michigano universiteto. Ir orai. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, vietomis lis smarkiai, galima per kūniją sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais vėsiau. O šiuo metu visoje šalyje apie 20-22 laipsnius.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai, kilogramas lyvų tik 1,15 €, 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 €, o kilogramas salierų stiebų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Rock FM eteryje 1997-aisiais pasirodęs Bloodhound Gang megahitas Fire, Water, Burn. Tuo metu buvo sunku rasti muziką besidomintį žmogų, kuris nebūtų niūniavęs šios dainos. Deja, tai nėra visiškai originali grupės daina. Jo šaknų reikia ieškoti 84-aisiais pasirodžiusioje dainoje The Roof is on Fire.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Iki rugpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lenkijai sumažinus kai kurių degalų pridėtinės vertės mokestį, Lietuvos vyriausybė tokios priemonės nesvarsto. Tačiau toliau kylant kainoms svarstytų degalų akcizo mažinimą. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba paskelbė pavojingų reiškinių perspėjimus. Dalyje regionų ruošiamasi liūtims ir pavojingiems vėjo gūsiams. Rytoj perspėjimas galioja Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno apskrityse. Ukraina prašo milijardieriaus Elono Masko leidimo naudoti dronus, kuriuose veikia jo bendrovės Starlink palydovinis interneto ryšys, kad galėtų smogti balistinių raketų paleidimo infrastruktūrai Rusijos teritorijoje, bet netoliau kaip už 200 km nuo sienos su Ukraina. Kol kas tiek, išsamio žinios 13 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis sušils iki 22-27 laipsnių.
0: Rock!

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Movements. Sausai šios grupės stilius įvardyjamas kaip post-hardcore'as. Nors per daugiau nei 10 gyvavimo metų grupės skambesys nemenkai pakito. Gerbėjai iš Movements laukia naujo rinkinio iš studijos, o mes visi kartu galime vertinti ir karštą grupės singlą Live by This Word.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi apie 4 milijardus 800 milijonų eurų. Audita atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimai, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, o neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo pustrečio karto. Tai komentuodamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės ir karinės.

0: ir kai kurie kiti duomenys. Jei Seimas pritartų pataisoms, jos galiotų nuo kitų metų. Kijeve šiandien gedulo diena, pagerbiant 16 civilių žuvusių per ketvirtadienio nakties rusų raketų ataką. Tuo tarpu praėjusią naktį rusai ir vėl paleido į Ukrainą 135 dronus. Vienu jų nuolaužoms pataikius į verslo centrą, Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, 3 sužeisti. Charkivos srityje per rusų dronų smūgius žuvo 2 civiliai. Norvegijoje prasideda ir visą savaitgalį gali tęsti skrydžių sutrikimai dalį palydovų planuojant streiką dviejose pagrindiniuose šalies oro uostuose – Oslo ir Bergeno. Jei derybininkams nepavyks sutarti dėl geresnių atlyginimų ir darbo sąlygų, sekmadienio ryto Oslo oro uostą planuojama apskritai uždaryti. Vilniuje prasidėjo Goštauto gatvės rekonstrukcijos darbai tarp žaliojo ir baltojo tiltų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Atnaujinus gatvę bus patogiau judėti pėsčiomis, dviračių ir viešuoju transportu, o prie Neries atsiras naujų poilsių ir rekreacinių erdvių. Dėl pėsčiųjų saugumo Goštauto gatvėje bus koreguojamos perėjų vietos, jas atitraukiant nuo sankryžų. Visoje tvarkomoje teritorijoje planuojama pasodinti apie 700 įvairių rūšių ir dydžių medžių bei krūmynų. Siekiant kuo labiau apsaugoti esamų želdinius, apie 200 metrų ilgio atkarpoje prie žaliojo tilto, dviračių takas bus įrengiamas ant polių. Toks sprendimas leis išsaugoti maždaug 20 vietoje augančių medžių ir jų šaknų sistemas. Darbus planuojama baigti kitų metų pabaigoje.
0: Apie oras. Savaitgalį lietaus neišvengsime, galima perkūnija. Rytoj vietomis lis smarkiai, pusgūsingas vakarinių krypčių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, diena bus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 22-23 laipsnius, pajūryje apie 20 šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Ra!

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje jau netrukus roko garsai iš Kanados. Juos mums serviruos labai talentinga atlikėja Lauren Mandel. Jei tokios nežinote, viskas gerai, matys scenoje, o ir visame pasaulyje žinoma kitų vardu Lolo. Pasiruoškite ir įvertinkite čia naujas Lolo darbas pavadintas Pretty Little Wreck.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Gynybos susigimų tempai netenkina, šiemet panaudoti tik 37% tam skirtų lėšų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Audit atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės susigimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo pustrečio karto. Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu sako nematantis poreikio nepriklausomam tyrimui apie išnaudojimų mastą bažnyčioje, bei ragina palaukti teisinių procesų pabaigos. Tuo pat metu grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardes. Norvegijoje prasideda ir visą savaitgalį gali tęsti skrydžių sutrikimai daliai palydovų planuojant streiką dviejose pagrindiniuose oro uostuose – Oslo ir Bergeno. Jei derybininkams nepavyks sutarti dėl geresnių atlyginimų ir darbo sąlygų, sekmadienio ryto Oslo oro uostą planuojama apskritai uždaryti. Šiuo metu tiek, visame žinios antra. Savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis bus apie 10-16 laipsnių, rytoj dieną 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Žaidžiam savo aikštėje, padedam gelbėti gyvybės. Sekmadienį 19.30 ypatingos Vilniaus Žalgirio rungtynės skirtos Ukrainos nepriklausomybės dienai. Visos pajamos iš rungtynių bus skirtos padėti Ukrainai įsigyti greitosios pagalbos automobilių. Ateik į futbolą. Padėk Ukrainai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
5: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Turbūt daugelis sutiktumėte, kad koalos yra vieni mieliausių gyvūnų pasaulyje. Visgi šios Australijos ambasadorės sparčiai nyksta. Kai kuriuose Kvinslando ir Naujojo Pietų Velso regionuose koalų populiacija nuo 1990-ųjų pabaigos sumažėjo net 80% dėl miškų kirtimo, miškų gaisrų, sausros ir ligų. Tai paskatino Australijos vyriausybę dar 2022 metais pakeisti koalų apsaugos statusą rytinėje arealo dalyje iš pažeidžiamų į nykstančias. Tad ieškoma būdų, kaip sustabdyti koalų nykimą. Dabar Australijos Kvinslando universiteto mokslininkai skelbia siekiantis užšaldyti koalų lytines ląsteles skystame azote ir taip sukurti genetinį rezervą. Kaip teikiama, šis metodas leistų ląsteles kryjo konservuoti kelis dešimtmečius, kol jų prireiks. Koalų spermą ir kiaušinėlius tieks laukinių gyvūnų ligoninės, kurios paims lytines ląsteles iš mirusių koalų arba iš koalų, kurios dėl likos ar traumos nebegali daugintis. Tuomet mokslininkai lytines ląsteles ištirs dėl itin užkrečiamos ir pavojingos chlamidijų bakterijos. Ši infekcija yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių pastaraisiais metais sparčiai mažėja koalų populiacija. Dėl infekcijos sukeliamo nevaisingumo gimsta gerokai mažiau koalų jauniklių. Tad jeigu reprodukcinėse ląstelėse bus aptikta ši infekcija, ji bus pašalinta, tam jau yra būdų. Įdomu tai, kad dar 1998-aisiais būtent Kvinslando universiteto mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje dirbtinio apvaisinimo būdu gimusi koalos jauniklį.

0: reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Pasak Gitano Nausėdos, dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima vilkinti su krašto apsauga susijusių projektų. Jiems spartinti šalies vadovas ragina peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudoto tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi skirti daugiau nei 4,5 milijardo eurų. Tuo tarpu audita atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Tam es atrodo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo pustrečio karto. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako, pateikęs premjerui siūlymą dėl sodros perteklius grindų nustatymo, vyriausybė prašoma pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto perteklius nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos kitamet galėtų didėti kiek sparčiau nei numatyta, vidutiniškai ne mažiau kaip dešimtadaliu. Savo raštu finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad siūlymas bus įgyvendinamas tik jei leis valstybės finansai.

0: Prieš paskutinį vasaros savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks 33-asis tarptautinis country muzikos festivalis Visagino Country. Vilniuje sekmadienį gatves išriedės tūkstančiai dviratininkų. Laukia didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse velomaratonas. Sostinės Vingio parke šiandien ir rytoj rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O sekmadienį katedros aikštėje įsikurs Augalin Fest. Vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mitybą. Koncertai. Miesto šventės rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. Nidoje rytoj vyks tarptautinė švyturių diena. Dar sekmadienį visoje šalyje bus minimos Baltijos kelio metinės.
0: Orai bus audringi. Rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, pus smarkus ir gūsingas vėjas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Ateinančią naktį oro temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ro!

0: Tikrai sunku įsivaizduoti roko sąrašuose vietą randantį Michaelą Jacksoną. Bet tik ne tada, kai šalia jo Guns N' Roses narys. Garbanotas pastarosios gitaristas Lešas, Michaelo pakvistas idealiai atliko savo partiją Given to Me dainoje. Vėliau jis nusifilmavo ir kūrinio vaizdo klipe. Na, o bendras viso šio projekto rezultatas vadinamas tiesiog klasika.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Idėja apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinį vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriame siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardes. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas. Gitanas Nausėda sako pateikęs premjerui siūlymą dėl sodros perteklius grindų nustatymo. Vilniuje sekmadienį gatvės išrydės tūkstančiai dviratininkų vyks tradicinis velomaratonas, dėl renginių miesto centrai įvesta laikinų eismo ribojimų. Tuo tarpu sinoptikai spėja dėl rytoj numatomo gausaus lietaus ir stipraus bei gūsingo vėjo. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, tikėtina už medžių ir jų šakos, gali sutrikti elektros tiekimas, patvinti miestų gatvės. Šiuo metu tiek išsamios žinios trečią. Sinoptikai įspėja dėl audringų orų. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, pusgūsingas vėjas. Naktį bus apie 10-16 laipsnių. Rytoj dieną 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Turiu gerą žinę visiems Royal Blood gerbėjams. Ši kompanija paskelbė naujo albumo pasirodymo datą, tai bus lapkričio 13-oji. Žinia gera, bet jos virsmas į tikrą produktą, kaip suprantame, dar tolokai. Vis dėlto turime kuo pasidžiaugti ir šiandien. Štai jums naujas Royal Blood singlas pavadintas 10 over 10.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Idėja apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinį vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardės. Registras būtų atviras visiems 5 metus nuo bausmės atlikimo, už šiam terminui pasibaigus pašalinamas. Visiems būtų matomi nuteistojo vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji vieta, nuotrauka ir kai kurie kiti duomenys. Jei Seimas pritartų pataisoms, jos galiotų nuo kitų metų. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą, savo ruoštu sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Tačiau poreikio nepriklausomam tyrimui apie išnaudojimo mastą bažnyčioje Seimo pirmininkas sako nematantis. Jis ragina palaukti teisinių procesų pabaigos. Taip pat pasak Oleko svarbu kreipti dėmesį ne tik į kunigų, bet ir visų kitų asmenų vykdomų seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus. Kijeve šiandien gedulo diena pagerbiant 16 civilių žuvusių per ketvirtadienio nakties rusų raketų ataką. Tuo tarpu praėjusią naktį Rusija vėl paleido į Ukrainą 135 dronus. Vieno jų nuolaužoms pataikiusi verslo centrą Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, 3 sužeisti. Charkivo srityje per rusų dronų smūgį žuvo 2 civiliai. Norvegijoje prasideda ir visą savaitgalį gali tęsti skrydžių sutrikimai, daliai palydovų planuojant streiką 2 pagrindiniuose šalies oro uostuose – Oslo ir Bergeno. Jei derybininkams nepavyks sutarti dėl geresnių atlyginimų ir darbo sąlygų, sekmadienio rytą Oslo oro uostą planuojama apskritai uždaryti. Sostinėje ruošiamasi tradiciniam velomaratonui. Dėl jo miesta bus eismo ribojimo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Sekmadienį Vilniaus centrinės gatves užplūs tūkstančiai dviratininkų. Vyks jau 17 kartą rengiamas velomaratonas. Prieš renginį ir jo metu kai kuriuose centrinėse miesto gatvėse bus įvesta laikinų eismo ribojimų. Velomaratono dalyviai grupėmis startuos nepriklausomybės aikštėje ir važiuos Gedimino prospektu keliomis kitomis gatvėmis, apsisuks privažiavę Petro ir Povilo žiedą, judės Karaliaus Mindaugo žvėryno tiltais atgal.

Temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūrė apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Rock FM.

0: reklama.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Rock.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputį dėmesio kompanijai Rise Against. Visai neseniai išleido du naujus singlus, beje, vienu metu. Living Undercover tiesiog paminėsiu, o kitą Katie Bavido mes įtraukime į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Ir kviečiame išgirsti jau dabar.

0: restraint. Is Katie by the door?
1: Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. O krašto apsaugos ministras sako, jog rudinį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis kol kas nepatikslina, kiek mažiausiai tam būtų galima skirti sodros biudžeto pertekliaus. Vilniuje sekmadienį gatvės išrydės tūkstančiai dviratininkų vyks tradicinis velomaratonas dėl renginio miesto centrai įvesta laikinų eismo ribojimų. Tuo metu pasaulio čempionato langui besiruošinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Rytoj Lietuvoje laukia akistata su Arizonos universiteto komanda. Juo šią savaitę jau įveikia Lietuvos rezervinė komanda. Šiuo metu tiek, išsamios žinios ketvirtą. Sinoptikai įspėja dėl audringų orų. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, pus gūsingas vėjas. Naktį bus apie 10-16 laipsnių. Rytoj dieną 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock!

naujajame LNK sezone. Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Procesams spartinti Gitanas Nausėda ragina peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi skirti daugiau nei 4,5 milijardo eurų. Tuo tarpu auditą atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Tam trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo pustrečio karto. Tai komentuodamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako, pateikęs premjerui siūlymą dėl sodros perteklius grindų nustatymo, vyriausybė prašoma pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto perteklius nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos kitame galėtų didėti kiek sparčiau nei numatyta, vidutiniškai ne mažiau kaip dešimtadaliu. Savaraštų finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad siūlymas bus įgyvendinamas, jei leis valstybės finansai. Aplinkosaugininkai parengė naują priemonę oro kokybei stebėti. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Aplinkos būklės analitikos centro specialistų parengtoje interaktyvioje švieslentėje skelbiami 2003-2025 metų oro kokybės statistiniai rodikliai. Duomenys pateikiami iš stacionarių automatinio aplinkos oro kokybės tyrimų stočių, kurių duomenų analizė atlieka aplinkosaugininkai. Visoje Lietuvoje šiuo metu veikia 17 tokių stočių. Švieslentėje pasirinkus dominantį teršalą laikotarpį ir oro kokybės tyrimų stotį, galima matyti pagrindinius statistinius rodiklius ir jų kaitą pastaruosius kelis dešimtmečius. Taip galima įvertinti oro kokybės būklę skirtingose Lietuvos vietovėse.
0: Vasarą artėjant prie pabaigos pinga įvažiavimas į Kuršių neriją. Nuo šios dienos vadinamas ekologinis mokestis lengviesiams automobiliams mažėja 5 kartus. Nuo vasaros piko metu taikomo 50 eurų tarifo iki 10 eurų. Taip pat ateinančius 10 mėnesių vėl galios nemokamas įvažiavimas į neringą tik elektra varomoms transporto priemonėms. Vasaros piko metu elektromobiliams buvo taikoma 25 eurų rinkliava. Mažesnės kainos, kaip įprasta, galios iki kitų metų birželio 19 dienos. Orai bus audringi, rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, pus smarkus

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai, kilogramas lyvų tik 1,15 €, 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 €, o kilogramas salierų stiebų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Sveiki, Rock FM klausytojai, besidomintys naują muziką. Mano vardas Simas ir sugrįžtu čia tam, kad kartu su jumis pasidžiaugčiau naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Šiandien laidoje tikrai sutiksime kompaniją Judah Envy Lion bei Marilyn Manson. O laidos startui parinkau amerikiečių rockerių Zebrahead albumą O. Tiesa, tai yra mažesnė mums įprasto albumo forma arba tiesiog mini albumas, kurį sudaro viso labo 6 dainos. Pastaruoju metu buvo išleista visa serija tokių mini darbų ir tai visai nėra blogai. Naujausiame gerbėjai yra tikra ir nepailstančia Zebrahead su agresyviais gitaros rifais, melodingomis chorinėmis partijomis ir žinoma patikrintais pop-panko ir hip-hopo ritmais. Tikrai nebus taip, kad šis minidiskas muzikos pasaulyje nuvers kalnus, tokio tikslo Zebrahead ir neturi. Bet tikriems, ištikimiems gerbėjams tai yra labai simpatiška ir miela dovana. Priminsiu nesunku albumo pavadinimą O. Metas keliauti prie muzikos, Rock FM eteryje Zebrahead ir Smoke Signals from My Couch.
6: Time. So alone, hanging out with people that I never liked.

Laidą pradėjome lengvai, o dabar pridėsime jai svorio su kitu albumu – Marilyn Manson ir One Assassination and the God Chapter 2. Visiškai nesvarbu, kalbame apie atlikėją ar grupę, Marilyn Manson dažniausiai susijęs su geromis patirtimis muzikoje. Čia galime kalbėti ir apie sukuriamą atmosferą, ir melodijas, ir tekstus. Ką labiausiai pabrėžia muzikos kritikai, ogi paties Marilyn Mansono vokalą? Rašoma, kad šiame diske jis toks, kad būtų galima vadinti apskritai geriausių pasirodymų per pastarąjį dešimtmetį. Pareiškimai labai rimti, bet ne iš piršto laužti, juk taip kalba tie, kurie išklausė visą diską nuo pradžios iki pabaigos. Didžiausios ir mano rekomendacijos nepraleisti šio darbo pro ausis. Marilyn Manson išties mums dovanoja labai kokybišką, besibaigiančios vasaros produktą. Pasiklausykime jo dalelės. Čia Marilyn Manson ir None of the Sons.

Štai ir trečioji paskutinė laidos dalis, netuščiau skirta dar vienam naujam diskui. Rugpjūčio 14 dieną juo gerbėjus pradžiugino simpatiškos skambesio grupė iš Jungtinių Amerikos valstijų Judah and the Lion. Sausai wikipediškai grupės muzikinis stilius pristatomas kaip rock'n'rollas. Tiesa, naujas josios diskas I'm a Prism nuo to rock'n'rollo kiek nutolės. Ir atsargiai priartėjęs prie alternatyvaus roko durų. Pas albumą išklausiau, jokių blogų emocijų, daug pozityvumo ir tokio skambesio, kurio ausis kartais tikrai pasilgsta. Jei ieškote malonių muzikinių atradimų, labai gali būti, kad Judah and the Lion rinkinys yra tai, ko jums reikia. Man belieka tik priminti jo pavadinimą I'm a Prism ir palinkėti jaukios asmeninės jo perklausos. Šios dienos laidą jau baigiu ir tai įprastai darau su muzika čia. Judah and the Lion ir Gravel Roads. Ačiū, kas buvo kartu ir iki.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Idėja apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinį vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardes. Pinga įvažiavimas į Kuršių neriją. Nuo šios dienos mokestis lengviesiams automobiliams mažėja 5 kartus. Nuo vasaros piko metu taikomo 50 eurų tarifo iki 10 eurų. Mažesnės kainos, kaip įprasta, galios 10 mėnesių. Vilniuje sekmadienį centrinės gatves užims tūkstančiai dviratininkų. Vyks jau 17 kartą rengiamas velomaratonas. Dėl renginio mieste bus įvesta laikinų eismų ribojimų. Sinoptikai įspėja dėl rytoj numatomo gausaus lietaus ir stipraus bei gūsingo vėjo. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu. Tikėtina lūšmedžiai ir jų šakos gali sutrikti elektros tiekimas, patvinti miestų gatvės. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio kritulių normos. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5. Sinoptikai įspėja dėl audringų orų. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, pus gūsingas vėjas. Naktį bus apie 10-16 laipsnių. Rytoj dieną 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM naujienų sąraše bene pirmą kartą turiu džiaugsmo paminėti kompaniją Judah & the Lion. Darau tai ne šiaip sau, o norėdamas pasveikinti ją ir jos gerbėjus su naujo albumo pasirodymu. Nutiko tai praėjusio savaitės penktadienį, o tą pačią dieną pasirodė ir naujas josios singlas. Išgirskime jį visi kartu čia, Judah & the Lion ir Powerless.

0: Reklama.
1: Žaidžiam savo aikštėje, padedam gelbėti gyvybės. Sekmadienį 19.30 ypatingos Vilniaus Žalgirio rungtynės skirtos Ukrainos nepriklausomybės dienai. Visos pajamos iš rungtynių bus skirtos padėti Ukrainai įsigyti greitosios pagalbos automobilių. Ateik į futbolą. Padėk Ukrainai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Juk būna, kad girdint vieną dainą, nejučia prisimenate ir kitą. Gal net ne vieną. Australų roko grupės Jet daina Are You Gonna Be My Girl labai dažnai dėl beveik identiško gitaros rifo bei ritmikos buvo lyginama su Iggy Popo daina Last for Life bei The White Stripes hitu Screwdriver. Tuo tarpu patys Jet teigia, kad įkvėpimo sėmėsi iš 1960-aisiais vyravusios ritm and bluzo muzikos. O ar Jet daina Are You Gonna Be My Girl ką nors primins ir jums? Galėsit įsitikinti jau dabar pats.
1: Daina su šauktuku.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Idėja apie viešą seksualinių nusikaltelių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinį vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltelių prieš vaikus pavardes. Įrašas registre būtų atviras visiems 5 metus nuo asmens bausmės atlikimo, o šiam terminui pasibaigus pašalinamas. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą. Savo ruštu sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Tačiau poreikio nepriklausomam tyrimui apie išnaudojimų mastą bažnyčioje Seimo pirmininkas sako nematantis. Jis ragina palaukti teisinių procesų pabaigos. Taip pat pasak Oleko svarbu kreipti dėmesį ne tik į kunigų, bet ir į kitų asmenų vykdomus seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako pateikęs premjerui siūlymą dėl sodros pertekliaus grindų nustatymo. Vyriausybės prašoma pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti nei rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos kitame galėtų didėti kiek sparčiau nei numatyta, vidutiniškai nemažiau kaip dešimtadalio. Savo raštu finansų ministras Taurimas Valys teigia, esą siūlymas būtų įgyvendinamas, jei leistų valstybės finansai. Policija ir mobilių ryšio operatoriai senjorams paruošė atmintinę, kaip apsisaugoti nuo sukčių. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šiuo metu antrąjį ketvirtį Lietuvoje užregistruoti beveik 4000 sukčiavimo atvejų, šeštadaliu daugiau nei pirmąjį ketvirtį. Vieno balandžio iki birželio nusikaltėlių iš žmonių ir įmonių bandė išvilioti daugiau nei 13 milijonų eurų. Būtent senjorai bene dažniausiai tampa nusikaltėlių aukomis. Tad jiems siūloma atsispausdinti ir gerai matomoje vietoje, pavyzdžiui, ant šaldytuvo ar šalia televizoriaus, pasikabinti specialią atmintinę. Joje pateikiami svarbiausi sukčio atpažinimo požymiai ir veiksmai, ką daryti sulaukus atitinkamo skambučio. Atmintinėje galima patiems įrašyti savo banko ir ryšio operatoriaus numerius, kad prireikus būtų galima pasitikslinti informaciją, pranešti apie sukčiavimo atvejį.
0: Šį prieš paskutinį vasaros savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks 33-asis tarptautinis country muzikos festivalis. Miesto šventes rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. Nidoje rytoj vyks tarptautinė švyturių diena. O Vilniuje sekmadienį gatvės išrėdės 1000 dviratininkų vyks tradicinis velomaratonas. Taip pat šį sekmadienį visoje šalyje bus minimos istorinio Baltijos kelio metinės. Orai bus audringi. Rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, pus smarkus ir gūsingas vėjas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Ateinančią naktį oro temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Iki rugpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 € per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.

FM. Savaitės naujiena. Nothing Better Than This. Štai tokį pavadinimą savo naujausiam kūriniui suteikė grupė Kasabian. Rudinį apie šios anglų rokerius kalbų bus žymiai daugiau, mat turėsime aptarti ir naujausią josios diską. O kol kas mūsų eterė jau dabar festivalių himnų vadinamas singlas Nothing Better Than This.

0: Maksimumą.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kyjeve šiandien gedulo diena, pagerbiant 16 civilių žuvusių per ketvirtadienio naktines rusų raketų atakas. Tuo tarpu praėjusią naktį Rusija vėl leido į Ukrainą dronus, Kyjeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, Charkivos srityje taip pat 2 civiliai. Norvegijoje prasideda ir visą savaitgalį gali tęsti skrydžių sutrikimai daliai palydovų, planuojant streiką dviejose pagrindiniuose šalies oro uostuose – Oslo ir Bergeno. Jei derybininkams nepavyks sutarti dėl geresnių atlyginimų ir darbo sąlygų, sekmadienio rytą Oslo oro uostą planuojama apskritai uždaryti. Kitą savaitę pradedamas magistralinio kelio Vilnius-Minskas ruožo tiesnė mėžių remontas, kol vyks darbai šioje kelio atkarpoje numatyta eismo ribojimu. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Sinoptikai įspėja dėl audringų orų. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, pusgūsingas vėjas. Naktį bus apie 10-16 laipsnių, rytoj dieną 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Mokslas šiandien.
1: Turbūt daugelis sutiktumėte, kad koalos yra vieni mieliausių gyvūnų pasaulyje. Visgi šios Australijos ambasadorės sparčiai nyksta. Kai kuriuose Kvinslando ir Naujojo Pietų Velso regionuose koalų populiacija nuo 1990-ųjų pabaigos sumažėjo net 80% dėl miškų kirtimo, miškų gaisrų, sausros ir ligų. Tai paskatino Australijos vyriausybę dar 2022 metais pakeisti koalų apsaugos statusą rytinėje arealo dalyje iš pažeidžiamų į nykstančias. Tad ieškoma būdų, kaip sustabdyti koalų nykimą. Dabar Australijos Kvinslando universiteto mokslininkai skelbė siekiantis užšaldyti koalų lytines ląsteles skystame azote ir taip sukurti genetinį rezervą. Kaip teigiama, šis metodas leistų ląsteles kryjo konservuoti kelis dešimtmečius, kol jų prireiks. Koalų spermą ir kiaušinėlius tieks laukinių gyvūnų ligoninės, kurios paims lytines ląsteles iš mirusių koalų arba iš koalų, kurios dėl ligos ar traumos nebegali daugintis. Tuomet mokslininkai lytines ląsteles ištirs dėl itin užkrečiamos ir pavojingos chlamidijų bakterijos. Ši infekcija yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių pastaraisiais metais sparčiai mažėja koalų populiacija. Dėl infekcijos sukeliamo nevaisingumo gimsta gerokai mažiau koalų jauniklių. Tad jeigu reprodukcinėse ląstelėse bus aptikta ši infekcija, ji bus pašalinta, tam jau yra būdų. Įdomu tai, kad dar 1998-aisiais būtent Kvinslando universiteto mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje dirbtinio apvaisinimo būdu gimusi koalos jauniklį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Sinoptikams rytų žadant audrą, elektros tiekėjai ir kelininkai stiprina pajėgas. Būdės daugiau nei įprasta savaitgalis brigadų, be to papildomai tikrinamos paviršinio vandens nuvedimo sistemos. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, iš balkonų ir terasų užsinešti nepritvirtintus daiktus, nestatyti automobilių po medžiais ar elektros laidais, atsisakyti nebūtinų kelionių. Sinoptikai spėja dėl rytoj numatomo gausaus, lietaus ir stipraus bei gūsingo vėjo. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio kritulių normos. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti daugiau nei 4,5 milijardo eurų. Tuo tarpu auditą atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėjo atliepti kariuomenės poreikių. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo pustrečio karto. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės įsigijimus. Idėja apie viešą seksualinių nusikaltelių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinį vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis silo viešai skelbti seksualinių nusikaltelių prieš vaikus pavardės. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą, savo raštu sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Tačiau poreikio nepriklausomam tyrimui apie išnaudojimų mastą bažnyčioje Seimo pirmininkas sako nematantis, jis ragina palaukti teisinių procesų pabaigos. Kijeve šiandien gedulo diena, pagerbiant 16 civilių žuvusių per ketvirtadienio nakties rusų raketų ataką. Tuo tarpu praėjusią naktį Rusija vėl leido į Ukrainą dronus. Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, Charkivo srityje taip pat 2 civiliai. Dar nesibaigus vasarai, gyventojai jau suskubo kreiptis dėl šildymo kompensacijų. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Nors oficiali dokumentų priėmimo pradžia rugsėjo pirmoji, jau dabar dalyje savivaldybė nusidriekė valstybės pagalbos besitikinčių žmonių eilės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezono kompensacijų gavėjų bus 0,25% daugiau nei praėjusį. Visgi dalį žmonių esą gali tekti nusivilti. Atsiėmus pensijų fonduose sukauptus pinigus, kompensacija gali ir nebepriklausyti, bet bent jau laikinai išauga pajamos. Seimo opozicijos ir ekonomistų vertinimu tai prieštarauja logikai.
0: Viešojo erdvėje paskleista melaginga informacija apie neva nesaugų gerimą į vandenį Kėdainiuose. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad melagingą įrašą publikavo portalas PCILT. Centras tvirtina, kad tokios informacijos neskelbė ir dėl visuomenę klaidinančios žinios kreipėsi į minėtą portalą. Orai bus audringi. Rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, pus smarkus ir gūsingas vėjas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Ateinančią naktį oro temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai, kilogramas lyvų tik 1,15 €, 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 €, o kilogramas salierų stiebų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Rock!

0: mygtuku.
1: 2014-aisiais singlo pavidalu išleistas Figure It Out pateko į tų pačių metų debiutinį grupės Royal Blood albumą. Tai nebuvo pirmas, antras ar trečias tuomet dar būsimą rinkinį anonsavęs singlas. Greičių darbas, kuris užpildė savaitės spragą iki albumo pasirodymo. Kompanijos vokalistas bei gitaristas Maikas Keras yra sakęs, kad Figure It Out buvo kiek juokingas, keistas ar net kvailokas. Tačiau su šia daina nutiko tai, kas gana įprasta ne tik roko muzikos pasaulyje. Lengvai pusiau juokais kurtas gabalas tampa vienu populiariausių grupės gerbėjų pasirinkimu. Jūsų dėmesiui apkalbėta link dešimtmečio artėjantį Royal Blood daina Figure It Out.
0: Daina su šauktuku. Nothing here to say, just to kill out me, try to cause I'm

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Sinoptikams rytoj žadant audrą. Elektros tiekėjų ir kelininkai stiprina pajėgas. Budės daugiau nei įprasta savaitgalis brigadų. Be to papildomai tikrinamos paviršinio vandens nuvedimo sistemos. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, atsisakyti nebūtinų kelionių. Pinga įvažiavimas į Kuršių neriją. Nuo šios dienos mokestis lengviesiams automobiliams mažėja 5 kartus. Nuo vasaros piko metu taikomo 50 eurų tarifo iki 10 eurų. Taip pat elektromobiliai vėl gali įvažiuoti į Neringą nemokamai. Mažesnės kainos, kaip įprasta, galios iki kitų metų birželio 19 dienos. Pasaulio čempionato langui besiruošinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Rytoj Alytuje laukia akistata su Arizonos universiteto ekipa. O Vilniuje sekmadienį centrinės gatvės užims tūkstančiai dviratininkų, vyks jau 17 kartą rengiamas velomaratonas. Prieš renginį ir jo metu kai kuriuose centrinėse miesto gatvėse įvesta laikinų eismo ribojimų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Sinoptikai įspėja dėl audringų orų. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, pus gūsingas vėjas. Naktį bus apie 10-16 laipsnių. Rytoj dieną 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Movements. Sausai šios grupės stilius įvardyjamas kaip post-hardcore'as. Nors per daugiau nei 10 gyvavimo metų grupės skambesys nemenkai pakito. Gerbėjai iš Movements laukia naujo rinkinio iš studijos, o mes visi kartu galime vertinti ir karštą grupės singlą Live by This World.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolo ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Sinoptikams rytoj žadant audrą, elektros tiekėjai ir kelininkai stiprina pajėgas. Budės daugiau nei įprasta savaitgalis brigadų, bet to papildomai tikrinamos paviršinio vandens nuvedimo sistemos. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, atsisakyti nebūtinų kelionių. Sinoptikai spėja dėl rytoj numatomo gausaus lietaus ir stipraus bei gūsingo vėjo. Tikėtina lūš medžio ir jų šakos gali sutrikti elektros tiekimas, patvinti miestų gatvės. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Gynybos įsigijimų tempai netenkina. Šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi skirti daugiau nei 4,5 milijardo eurų. Tuo tarpu auditą atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo pustrečio kartą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės įsigijimus. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako pateikęs premjerui siūlymą dėl sodros pertekliaus grindų nustatymo. Vyriausybės prašoma pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos kitame galėtų didėti kiek sparčiau nei numatyta, vidutiniškai ne mažiau kaip dešimtadaliu. Savo ruožtu finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad siūlymas bus įgyvendinamas, jei leis valstybės finansai. Vasarą artėjant prie pabaigos pinga įvažiavimas į Kuršių neriją, nuo šios dienos mokestis lengviesiams automobiliams mažėjo nuo vidurvasarį taikomo 50 eurų tarifo iki 10 eurų. Taip pat vėl nemokamai neringa gali įvažiuoti elektromobiliai. Mažesnės kainos, kaip įprasta, galios iki kitų metų, birželio 19 dienos. Šiaip prieš paskutinį vasaros savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks 33-asis tarptautinis country muzikos festivalis Visagino country. Vilniuje sekmadienį gatvės išriedės tūkstančiai dviratininkų, laukia didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse velomaratonas. Sostinės Vingio parke šiandien ir rytoj rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O sekmadienį katedros aikštėje įsikurs Augalin Fest, vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mitybą, koncertai. Miesto šventės rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. Nidoje rytoj vyks tarptautinė švyturių diena. Dar sekmadienį visoje šalyje bus minimos Baltijos kelio metinės.
0: Orai bus audringi. Rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, bus smarkus ir gūsingas vėjas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Ateinančią naktį oro temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: naujajame LNK sezone.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus roko garsai iš Kanados. Juos mums serviruos labai talentinga atlikėja Lauren Mandel. Jei tokios nežinote, viskas gerai, matys scenoje, o ir visame pasaulyje žinoma kitų vardų Lolo. Pasiruoškite ir įvertinkite čia naujas Lolo darbas pavadintas Pretty Little Wreck.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Vilniečių grupė Jauti sudaro 4 asmenys. Visi vilniečiai, visi draugai nuo vaikystės, visi norintys ir galintys kurti. Laikui bėgant įvyko menki sudėties pakitimai, bet branduolys išliko. To branduolio centre vokalistas Džiugas Širvys. Pasikapstęs po giminės medį, jis suprato, kad yra tolimas poeto Pauliaus Širvio giminaitis. O kad jau taip, jam buvo skirta vieta ir debiutinėme Jauti albume Too Fat to Run. Visai ne tai. Taip vadinasi kompanijos daina, kurią, kaip supratot, parašyti įkvėpė poeto Pauliaus Širvio poeziją. Lietuviškų geriausių sąraše du Širviai. Jauti ir nuostabi visai netai.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti daugiau nei 4,5 milijardo eurų. Tuo tarpu auditą atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad sparčiai augant finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo pustrečio karto. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės įsigijimus. Idėja apie viešą seksualinių nusikaltelių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinį vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltelių prieš vaikus pavardes. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą. Savo raštu sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Tačiau poreikio nepriklausomam tyrimui apie išnaudojimo mastą bažnyčioje, Seimo pirmininkas sako nematantis. Jis ragina palaukti teisinių procesų pabaigos. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako pateikęs premjerui siūlymą dėl sodros pertekliaus grindų nustatymo. Vyriausybė prašoma pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos kitamet galėtų didėti kiek sparčiau nei numatyta, vidutiniškai nemažiau kaip dešimtadaliu. Savo ruoštu finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad siūlymas bus įgyvendinamas tik jei leis valstybės finansai. Vasarai artėjant prie pabaigos pinga įvažiavimas į Kuršių neriją. Nuo šios dienos mokestis lengviesiams automobiliams mažėja 5 kartus. Nuo vasaros piko metu taikomo 50 eurų tarifo iki 10 eurų. Taip pat vėl galios nemokamas įvažiavimas į neringą elektravaromoms transporto priemonėms. Vasaros piko metu elektromobiliams buvo taikoma 25 eurų rinkliava. Mažesnės kainos, kaip įprasta, galios iki kitų metų birželio 19 dienos. Sinoptikai įspėja dėl rytoj numatomo gausaus lietaus ir stipraus bei gūsingo vėjo. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, tikėtina lūšmedžiai ir jų šakos, gali sutrikti elektros tiekimos, patvinti miestų gatvės. Pasak sinoptikų vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: klasikinio roko legendos.
1: All Day and All of the Night yra klasikinė roko daina, kurią 1964 metais sukūrė ir įrašė britų roko kompanija The Kinks. Savo laiku šis kūrinys sulaukė didžiulės sėkmės ir britų tope pasiekė antrą, o į Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše septintą vietas. Kritikai mano, kad dainos sėkmė buvo milžiniška ne tik dėl to, kad jį priminė ankstesnį The Kinks hitą You Really Got Me, bet dar ir dėl to, kad pagrindinius All Day and All of the Night gitaros rifus savo dainai Hello, I Love You pasiskolino garsieji The Doors. Puikia klasikinės The Kings dainos versija įrašė kita anglų roko grupė The Stranglers. 1986-aisiais kolektyvas po 2 metų pertraukos išsiruošė į koncertinės gastroles, kurių metu įrašinėjo koncertinį albumą All Life, All of the Night. Įdomi detalė, kad atrenkant dainas, kurios pateko į 1988 metais išleistą darbą, buvo pasirinkta įrašų studijoje, kabutėse gyvai įrašyta All Day and All of the Night versija. Muzikantai argumentavo, kad tikroji koncertinė versija neatitiko albumo kokybės. Atrodo, kad jie neklydo. 1988-aisiais Stranglers su hitu All Day and All of the Night britų tope pakilo į 7-ą vietą.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Sveiki! Nesvarbu, koks metų laikas, sveikata yra viena dažniausiai aptariamų temų. Apie ją kalbame ne tik su draugais ar artimaisiais, bet ir su kolegomis darbe, o kartais beveik nepažįstamais žmonėmis, pavyzdžiui, laukdami savo eilės poliklinikoje. Bet laida aiškiai, gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad ne tik vieni kitus suprastume, bet ir saugotume kalbą. Pasak medikų, kiekvienas bent kartą per metus turėtume profilaktiškai apsilankyti pas šeimos gydytoją ir pasitikrinti sveikatą. Nors dažnai sakoma, kad būtina praeiti sveikatos patikrinimą, toks žodžių junginys nevartotinas. Jis taisomas jau minėta fraze pasitikrinti sveikatą. Visgi kai kuriems žmonėms pas gydytojus tenka lankytis gerokai dažniau, mat jie silpnos sveikatos. Patartina vartoti būtent šį žodžių junginį su kilmininko linksniu, nes kartais girdimas pasakymas silpnas sveikata yra netaisyklingas. Dar vienas dažnai skambantis, bet netaisyklingas sakinys – serga tymais ar kokia kita liga lengvoje formoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Šis pasakymas taisomas vartojant įnagininką, tai yra lengva forma. Jeigu kalbama apie ligas, kuriomis sergama netrumpai, o tai yra nuolatinės mens sveikatos būklė, dažnai tenka girdėti pasakymą sergantieji lėtinėmis ligomis. Visgi tokios frazės vertėtų vengti, nes esamo laiko veikiamasis dalyvis yra vengtinas asmenims pagal nuolatinę būseną pavadinti. Taisyklingi pasakymai lėtiniai ligoniai, stuburo ligoniai ar tiesiog ligoniai. O lėtinės ligos nereikėtų vadinti chroniška ar chroninė liga. Toks medicinos terminas nevartotinas. Negalima ir iššaukti ligos, nors dažnai sakoma, kad tam tikras elgesys, pavyzdžiui, per ploni drabužiai lyjant lietui ar šaltų ledų porciją pučiant žvarbiam vėjui gali iššaukti ligą, toks pasakymas taip pat netaisyklingas. Reikėtų sakyti paprastai – sukelti ligą. Panaši frazė sveikatos sąskaita. Turbūt nors kartą kiekvienam teko išgirsti klausimą, kodėl taip darai savo sveikatos sąskaitą. Visgi žodis sąskaita polinksnio reikšmė nevartotinas būdui reikšti, kai neturi savarankiškos reikšmės. Vietoj to reikėtų sakyti gadindama sveikatą arba aukodama sveikatą. Žinoma, geriausia, kad tokių žodžių mūsų kalboje nebūtų iš viso. Tai yra būtume sveikut sveikutėliai. Tačiau jeigu prireiks svarstyti ligoninės ar poliklinikos duris, bent jau kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Dažna grupė savo koncertinėme repertuare turi dainą ar kelias, kurioms scenoje lemta kisti ir gauti vis naujas versijas. Ne studijoje, o atliekant jas čia ir dabar priešai žiūrovus. Tokią dainą turi ir BA, viena kečiausių pastrojo dešimtmečio roko kompanijų. Tos koncertų metu naujas spalvas įgyjančios dainos pavadinimas yra iliuzija. Kaip sakė grupės lyderis Benas Aleksandravičius, kiekvienas koncertas tai vis nauja iliuzijos versija. Beje, tikroji studijoje įrašyta dainos versija turi tiesiog žvėrišką pasisekimą. Ši 19 metais išleista daina Spotify platformoje perklausyta jau daugiau nei 500 000 kartų. Ir pabaigai, iliuziją grupės lyderis Benas parašė savo merginai, tad jos klausytis reikia labai atidžiai.

0: FM.
1: Classichino, Rocco, Legendos.
2: Džordžas Ivanas Morisonas, labiau žinomas kaip Van Morisonas, yra Grammy apdovanojimais įvertintas Belfaste Šiaurės Airijoje gimęs dainininkas, dainų autorius, rašytojas, poetas ir talentingas multiinstrumentalistas. Puikiai grojantis gitara, lūpinė armonikele, klavišiniais, mušamaisiais ir saksofonu. Pirmosios šlovės šis puikus artistas sulaukė būdamas grupės Dem narių. 1964-aisiais šį kolektyvą išgarsino klasikiniu hitu tapusi Van Morisono sukurta daina Gloria. Po 2 metų Van Morisonas paliko grupę ir pradėjo sėkmingą solo karjerą. Have I Told You Lately yra Van Morisono daina, kurią rasite 1989 metų albume Avalon Sunset. Tai romantiška baladė, netrukus tapusi pasaulinio garso hitu. Šiandien ji yra tokia populiari, kad Have I Told You Lately neretai išgirsite skambant net ir vestuvių pokyliuose. Pirmą kartą 1989 metais singlu išleista baladė vėliau ne kartą buvo atlikta kitų garsių ir nelabai žinomų atlikėjų bei grupių. Labiausiai pasisekė kitam britų dainininkui, iš škotų kilmės atlikėjui Rodui Stewartui, kurio atlikta Have I Told You Lately versija tapo perkamiausių singlų penketukus pasiekusių hitų abiejose Atlanto pusėse.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Šį kartą klasikinių roko dainų rubrikoje sutiksime dar vieną legendinės metalo grupės Metallica kompoziciją. Kalbu apie pirmų numerių albume Reload esančią dainą Fuel. Kaip yra prisipažinęs grupės vokalistas Jamesas Hetfieldas, tai viena mėgiamiausių jo dainų, kuri visada pakrauna jį reikiamų adrenalino kiekių. Dainos Fuel, kuri tapo trečiuoju albumo Reload singlu, autoriais yra Jamesas Hetfieldas, Larsas Ulrichas ir Kirkas Hametas. Nesunku nuspėti, kad be jos nepraeina ne vienas Metallica koncertas. 2003 metais dainos Fuel coverį atliko jaunimo numylėtinė Avril Lavigne.

Sveiki! Daugelis mūsų turbūt nebeįsivaizduojame nei dienos be telefonų, kompiuterių ar kitų išmaniųjų prietaisų. O ir kasdienėje kalboje didelę dalį vartojamų žodžių sudaro būtent kompiuterijos terminai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie veiklą internete turėtume vengti. Pirmiausia, dėmesys socialiniams tinklams – Facebookas, Instagramas, Twitteris, Skype'as, Snapchat'as ar TikTok'as. Visų jų pavadinimus reikėtų sakyti būtent taip – su lietuviškomis galūnėmis. O populiariausia paieškų vieta Google patariama vadinti Google'u. Tai, ką veikiame jame, yra googlinimas. Jeigu vienu metu naudojamės net keliais iš jų, pavyzdžiui, kompiuteryje esame atsidarę Facebooką, o telefone apžiūrinėjame Instagramo nuotraukas, įprasta tai vadinti multitaskinimu. Visgi šio žodžio reikėtų vengti. Kelių veiksmų atlikimas vienu metu vadinamas daugiaveika arba daugelio užduočių veiksena. Jeigu šie žodžiai skamba per sudėtingai, geriausia tiesiog išvardyti veiklas, kuriomis tuo metu užsiimame. Taip žodžio multitaskinimas tikrai pavyks išvengti. O viena iš tų daugelio veiklų tikrai yra skrolinimas. Nors tai užima bene didžiausią internete praleidžiamo laiko dalį, šio žodžio taip pat reikėtų vengti. Vietoj jo galima rinktis smagiai skambantį slankiojimą. Juk kaip slankiojame po kiemą, taip galime tą patį daryti ir Facebooko kieme. Ten pamatę kažką įdomaus, dažnai norime pasidalyti su kitais. Ne visada galime nusiųsti nuorodą ar nuotrauką, tą darome vadinamą jį screenshotą. O šis žodis taip pat gali būti pakeistas gražiu lietuviško atitikmeniu. Momentinė ekrano kopija arba tiesiog ekrano nuotrauka. Juk jam žinome būtent tai, ką tam tikru laiko momentu matome ekrane. Jeigu nuotraukos gavėjai patinka tai, ką atsiunčiame, greičiausiai sulaukiame daug emociukų. Taip, būtent tų veidelių, kuriuos įprasta vadinti emojis. Nors galima vartoti ir šį variantą, emojiai, ne emoji, yra begalė lietuviškų variantų. Emociukas, šipsniukas, vaipukas, jausmaženklis, tad rinktis vertėtų juos. O štai jeigu siunčiame ne tik nuotrauką, bet ir nuorodą, ją taip ir vadinkime. Angliškas terminas linkas yra nevartotinas skolinys. Tad susirašinėdami, nečiatindami, nepamirškime ne tik įdomaus pokalbių turinio, bet ir gražios lietuviškos kalbos. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Prieš 7 metų kompanija Bix išleido geriausią po šiai dienai savo albumą Bix 3. Geriausias jis yra visiems – muzikos kritikams, klausytojams ir žinoma muzikantams. Nereikia pamiršti, kad šis diskas pasirodė po 18 metų pertraukos. Kaip taikliai yra pasakęs Samas, tiek daugelis kompanijų net neišsilaiko. Pozityviausia albumo daina, vėlgi Samo žodžiais, yra Atverk duris. Ji atidaro albumą, ji duoda pankiškos energijos ir užduoda toną visam rinkiniui. Jei yra tikinčių pasakymų muzika veža, tuomet Bix su Atverk duris drąsiai galėtų būti vienas pirmųjų pasirinkimų.

0: klasikinio roko legendos.
1: Anglijos klasikinio roko senbuvė Uriah Heep 2008 metais po ištisą dešimtmetį trukusios pertraukos nudžiugino savo gerbėjus išleisdami 21-ąjį albumą Wake the Sleeper. Šis darbas daugelio fanų buvo sutiktas kaip sugrįžimas prie progresyvaus hardroko šaknų, prie stiliaus, kurį grupė išvystė savo kūrybos pradžioje. Albumas Wake the Sleeper buvo teigiamai įvertintas ir roko mėgėjų, ir muzikos kritikų. Žurnalas Classic Rock Magazine jį nominavo metų albumo apdovanojimui. Šis pripažinimas po ilgesnės pertraukos suteikė muzikantams daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. 2008 pabaigoje viešėdami Lietuvoje, rokeriai kartu su savo didžiausiais hitais scenoje atliko ir naująjį albumą Ištisai. Taip muzikantai pademonstravo, kad net būdami scenos veteranais gali imtis drąsių ir nestandartinių sprendimų, laužančių koncertinius standartus. Vienas įdomiausių albumo Wake the Sleeper kūrinių What Kind of God. Šioje dainoje Uriah Heepai pasakoja istoriją apie Amerikos indėnus, skaudžiai nukentėjusius nuo baltųjų atvykėlių okupacijos.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Still of the Night. Taip vadinasi vienas stipriausių britų roko grupės Whitesnake kūrinių, be jokios abejonės patenkantis į klasikinių roko hitų sąrašą. Ši daina, kurią kritikai vadina viena geriausių legendinės grupės Led Zeppelin kūrybos interpretacijų, yra pažymėta pirmuoju numeriu Europoje išleisto grupės albumo One Night Eight Seven versijoje. Amerikoje Whitesnake pavadinimu išleistas kolektyvo albumas ne tik sumušė daugelį pardavimo rekordų, bet ir atvėrė duris kitoms grupėms ir kolektyvams. Klasikinio roko hitų rubrika sutinkame bene kiečiausią Whitesnake kompoziciją Still of the Night, kuris savo laiku pakilo į 16 vietą Britų tope.

0: again.
1: Класікіньо. Роко. Легендос.
2: You've Got Another Thing Coming yra britų sunkiojo metalo grupės Judas Priest kompozicija, kurią rasite 1982 metais išleistame albume Screaming for Vengeance. Šis kūrinys buvo išleistas singlo pavidulu ir sulaukė itin didelės sėkmės ne tik senajame žemyne, bet ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Nieko keisto, kad 2006 metais muzikos kanalas VH1 paskelbęs visų laikų geriausių metalo dainų top 40, kūriniui You've Got Another Thing Coming skyrė net penktą vietą. Įdomus faktas, šis hitas iš tiesų yra geriausias vadinamų dainų filerių pavyzdys. Mat Judas Priest, You've Got Another Thing Coming, įrašė tik todėl, kad iki albumų įprastos trukmės pritrūko vos vienos dainos. Čia viena sėkmingiausių Judas Priest kompozicijų, klasikinis roko hitas, You've Got Another Thing Coming.

Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų išvardyti daiktus, kuriuos naudojame dažniausiai ir kurie visada yra šalia mūsų, ko gero bent vienas jų tikrai būtų susijęs su išmaniosiomis technologijomis. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių reikėtų vengti, kalbant apie telefonus, kompiuterius ar planšetes. Pirmiausia, dėmesys būtent planšetėms. Tenka girdėti įvairių šio įrenginio pavadinimų. Planšetė, planšetas ar net tabletas. Vis dėlto visi šie žodžiai nevartotino svetimybės. Planšetę reikėtų vadinti būtent planšete arba planšetiniu kompiuteriu. O jeigu naudojamės nešiojamųjų kompiuterių, kasdien pirštų netitraukiame nuo jutiklinio kilimėlio. Būtent taip lietuviškai vadinamas touchpadas. Pelės ir jos kilimėlio funkciją atliekanti plokštelė. Žodžio touchpadas reikėtų vengti. Nesvarbu, ar spaudome jutiklinį kilimėlį ar įprastą laidinę pelytę, darbo kompiuterių šiais laikais neįsivaizduojame be interneto. Ir vis dažniau švieso laidinio. Tiesa, nors pavadinime ir skamba žodis laidas, tokiam internetu jis tikrai nebūtinas. Dažnesnis namo atributas – maršrutizatorius. Taip vadinamas kompiuterių tinklus jungiantis įrenginys. Angliškas žodis routeris tam netinkamas. Dar vienas mūsų kasdienėje kalboje dažnai vartojamas, tačiau netaisyklingas kompiuterijos terminas – flešas arba flešiukas. Šį mažytį didelės atminties diskelį reikėtų vadinti atmintuku arba USB atmintine. Jeigu renkamės dar didesnės atminties talpą, tai išorinis standusis diskas. Jo nereikėtų vadinti nei hardu, nei hard disku. Panašiai atrodantis, bet kita funkcija atliekantis daiktas – vadinamasis powerbankas. Telefoną ar kompiuterį galintis įkrauti įrenginys ir turėtų būti vadinamas nešiojamuoju įkrovikliu. Dar tinka sakyti išorinę bateriją. Dar keli kompiuterio draugai – spausdintuvas ir skeneris. Jie taip pat dažnai vadinami vartojant neteiktinas svetimybės ar netaisyklingus vertinius – printeris ar skaneris. Šiuo žodžius vertėtų pamiršti ir dar kartą pasikartoti – spausdintuvas ir skeneris. Pastarai dar galima vadinti skaitytuvu. Taigi net sudėtingiausi kompiuterijos terminai turi gražius ir paprastus lietuviškus variantus. Tad rinkdamiesi juos ne tik gražinsime, bet ir paprastinsime savo kalbą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Pour Some Sugar on Me yra britų roko veteranų Def Leppard hitas, kurį rasite 1987 metais išleistame albume Hysteria. Tikriausiai daugelis jūsų žino, kad albumą produsavęs Jonas Robertas Mutlandžas siekia išleisti tokį įrašą, kuris savo populiarumu nenusileistų pop karaliaus Michael Jacksono darbui Thriller. Atrodo, kad jam pavyko, mat iš Hysteria mega hitais tapo net 7 singlai. Fanams sunku nuspręsti, kuri iš hitais tapusių dainų yra geriausia, tačiau įvairūs perkamiausių singlų sąrašai leidžia spėti, kad daugiausiai dėmesio sulaukia baladė Love Bites ir Pour Some Sugar on Me. Pastarąją šį kartą ir sutinkame klasikinio roko hitų rubrikoje. Pour Some Sugar on Me buvo viena greičiausiai įrašytų albumo Hysteria dainų, nors galutinis kūrinio įrašas buvo baigtas tik po 2 savaičių nuo sesijos pradžios. Suprantama, tai nesulyginama su dainos Animal gimimu. Šis kūrinys studijose buvo repetuojamas net 3 metus. 1988 metų pavasarį Hysteria jau buvo parduotas 3 milijonų tiražu, tačiau vis dar nebuvo atpirkęs tuo metu brangiausios įrašų sesijos populiariosios muzikos istorijoje. Pour Some Sugar on Me buvo ta daina, kuri albumui grąžino antrąjį kvėpavimą. Singlas pasiekė antrą vietą Jungtinių Amerikos valstijų tope ir buvo vienas dažniausiai tais metais per MTV rodomų klipų. Def Leppard vėliau pripažino, kad tam tikro įkvėpimo įrašinėdami šią dainą sėmėsi iš klasikinio Aerosmith ir Run DMC hito Walk This Way.